ano pe ye kamfo ano pe ye tontro na ano pe ye babe bompae ye tu edano edia she erade ensa ye tu na watri edia she erade ensa ye tu busumi edia she erade ensa yes ye erade wu ni mwa enye ye ano pe ye bompae Ejume bia wuye bia tufa shera densa.